Posomo igginavo, guminavo do pogun. Potonomo igginavo deho, tu dazanak nopo, ngahansanon